0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: téléma
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokawo kozwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te l

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lo